0: Henning Antti die Schwangane Jün. Ja, mu muhto on kuldalaji Atila Veilas, Serva, Mine, Sattai. Ja mu paraka nu, Irian.
1: Oh, te oli põhjel. Te oli põhjel. Mun ei ole raadius lämmestään, mä annoin, mutta okei. Mun gärtsillä. On färd, ei fäl bälki mua laalfi, jos en direkta.
0: Mut katus, te muhto on tuuden te muualle.
1: Okei, no nä.
0: Samas kuldalaji.
1: No okei, mä gärtsillä. Nä paikusta on kuldalaji. On valti tän NK, maanat tän NK radioappi. Ja doppe gamla min sadda gässe satta. Ja doppe lä golma trägga mo jakan. Då det lat jag så challit det då. Sen medling med mjöla.
0: Men jag kan då pullu sen in golma trägga jag kan lägga golla den till åt som den genaste.
1: Ja, nu alla.
0: Men
1: hon ser hon genaste. Ja, okej, hon ser kan göra det. Men då jag så som jag skulle lägga mojstra med lä. Men så att han är vet alla ollos med en goma att han vaknar upp. Mangel. Jakka mun.
0: Korosumangil
1: tosiaan. Nää tämän just tämän fall. Musta kallekke hui ollu skihparat oppi ja oini oli hui arevid oppi si bäri ja det oli vähän fina täällekin lavalla. Mutta tuli sama kuulla, että mä ei kuulta lähti lää koomajan puhutsemiin, lää alihuessaraga. Voi lää olma pärä muofta. Voi lää kun
0: lää makki. Lää kumpaataan röflata luomuus. Laufas parku parku arka päivi elegantus. Voi lautus han luomu vähän vielä. Charlies fall annas munide NRK radio appa bokte gas saata ja juus halilla nä min nama kehta ko tafan mai veilla suota te dopla pollu kolat sa dadilan sen in ja das che ju nante ja vilika mit nan ska hörs på radio dadilan ton ja dalle är muistan mai kidon lät
1: ni jag muistan li mal det är ju alla bara ta malta alfin
0: ja ja så då kommer det då
1: Jag har haft lite, inte kolla lämsa mannen där i skolan. Ja, jag börjar med lejkonen, jag har läget.
0: Yes, det kan mycket vara jag sticker och bulju är fin dyr.